0: Ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Get Gold Nigeria Limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akwụkwọ ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-9390
3: akụrụ nwede m exercise ya na Get Gold Goro ya
0: Get Gold Nigeria Limited

N'obodo Naija, onye ọbụla ga-erite cha, ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise, dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, na oge nnọkọ gị na onye nke gị. Na

0: ezinụlọ obi aṅụrị.
1: Mgbe anyị gbakọrọ n'ama ebe anyị na-akọ akụkọ abalị, ọ bụghị maka na ọnwa na-eti n'abalị. Anyị gbakọrọ maka na ọ dị mma na-adị mgbe ụmụnne gbakọtara. Enwegasị obodo gbara anyị gburugburu na-enweghị ngwa ọrụ eji eleta ahụ isi ike dị n'ime ụlọ ọgwụ ha.

ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị na oge nnọkọ gị na onye nke gị naanị zụta close

eruola o gwa onye agbata obi gị enyi gị maọbụ onye nke gị na-agbasaworo onye ọbụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe nrite a ka dị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2023

0: N'akụkụ niile nke Naịjirịa, MTN Foundation emetụtala ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike imekọ ọnụ? Ha na-agba mbọ ịhụ na onweghị obodo ọbụla a hapụrụ n'ụzọ n'ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma e ji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ibe ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị asatọ nke ọnwa Juun afọ abụọ 2026.
1: Ladies and gentlemen, you're listening to Radio Sapientia 95.3 FM.

ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye nke gị

0: nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ ebe anọ Gold Nigeria Limited hey ọha ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist n'ụsọ DMGS Roundabout